0: Gunn Kvåle har med seg William Gamborg på den her. Du fikk luft her I dagens på NRK P1, og I dag, dere, ble det klart den som blir ny programleder for debatten her I NRK. Espen Aas og Åsa Vartdal har ledet programmet de siste månedene, men det var visst ikke de som skulle erstatte Fredrik Solvang permanent likevel. Det det nemlig du som skal, Steinar Syvatn. Hei, Steinar!
1: Hei!
0: Du har vært toppsak I alle avisene I dag. Hvordan kjennes det?
1: Ja, det en veldig surrealistisk opplevelse, og jeg har kanskje ikke hvilepuls, men det ikke helt intervallpuls heller, altså, men det en ganske spesiell dag. Det det.
0: Omstritt journalist tar over debatten, har vært overskriften til Aftenposten gjennom hele formiddagen. Hvem du egentlig?
1: Nei, jeg 38 år gammel mann fra Søgne, ikke Kristiansand, men Søgne utenfor Kristiansand, ja. Som har vært politisk journalist nå I ja, 10 år snart, først I Dagbladet og nå I Nettavisen som har vært det siste året. Så jeg jobbet litt I NRK også før det. Men, så, men hvem jeg rimelig vanlig fyr? Jeg føler meg vanlig.
0: Du føler deg vanlig, men, ja. Men du ikke ukjent med bråk. Du har skrevet en bok om Arbeiderpartiet ja. Som det ble en del bråk rundt, husker kanskje noen. Blir det bråk I debatten ja. Også?
1: Jeg tror vi skal ha litt bråk, men det jo riktig type bråk skal vi ha. Mm. Men klart, debatten skal jo være et sted for liksom litt temperatur og litt meningsbrytning, og hvor vi liksom får frem forskjellene. Mm. Så litt bråk skal vi ha, men ikke på den måten hvor vi skal lage riktig type bråk. Vi skal ha sendinger som flytter de som ser på litt sånn fram I godstolen, hvor de føler at dæven, jeg må få med debatten I kveld, for jeg vet aldri helt hva som kan skje der. Der tror jeg vi skal være.
0: Den profilerte redaktøren av Subjekt, Danby Choi, skriver I dag at ansettelsen et slag I trynet på den utrolig dølle elevrådslederstanden som I ferd med å overta journalistikken og offentligheten I Norge, og en seier for de kule rabbagastene. Hvordan leser du det?
1: Nei, det var et veldig hyggelig ord. Så jeg kan tåle å bli kalt rabagast, jeg har blitt kalt verre ting enn det, så det, den tar jeg med meg. Ja. Og at jeg, om det mange elevrådsledere I journalistikken, det det kanskje, men det sånn har det kanskje alltid vært.
0: Men hva slags...
1: Men jeg tåler hvertfall, jeg tar hvertfall med meg at jeg rabagast, det liker jeg.
0: Det liker det, rabagasten Steinar. Hva slags sendinger det du håper å skape, altså hva slags debatten kan vi glede oss til?
1: Jeg tror, altså jeg synes det, Åsa og Espen har gjort en kjempegod jobb, så jeg tror vi skal liksom bygge videre på det, og selvfølgelig det Fredrik Solvang gjorde, han løftet jo hele den sjangeren opp, og jeg tror vi skal liksom prøve å være der, at vi, der Fredrik også var, at vi skal ta de debattene folk bryr seg om, altså de tingene folk bryr seg om, det ikke sikkert vi skal diskutere kjernekraft så masse, vi skal prøve å være der I de sakene og diskusjonene som folk bryr seg om, og så må vi jo være flinke til å få fram uenighetene, det jo poenget med en debatt. At person A skal presentere sitt ståsted på så god måte som mulig til person B som får lov til å svare. Mm. Og der skal vi være.
0: Hva selve drømmedebatten for deg da?
1: Oi, det har jeg ikke tenkt meg om. Jeg kunne, altså, dette har jeg ikke forberedt noe på. Så egentlig, altså, hvis jeg skal være personlig, så ville det vært sånn Oasis versus Blur-debatt. På en måte. Den liker jeg.
0: Britpop-gate.
1: Men den tror jeg ikke jeg får gjennom. Den tror jeg ikke jeg får gjennom.
0: Jeg hadde sett den, tror jeg.
1: Hvilken side du på?
0: Jeg tror jeg på Oasis, når det kommer til stykket.
1: Ja, det jeg også. Mm. Det jeg også, absolutt.
0: Men altså, du for journalister så det jo et relativt kjent navn, Steinar, men for folk flest så du kanskje ikke det. Fredrik Solvang har jo beskrevet jobben som en påkjenning å stå I lengden. Det kan bli en del kjeft. Du hardhudet?
1: Jeg tror jeg ganske hardhudet. Jeg har, som du nevnt, vært gjennom en sånn ordentlig tørketrommel før også, da jeg skrev en bok. Men jeg tror det helt riktig, som du sier, at liksom, det en belastning at folk alltid skal mene noe om det, og gjør du en feil, så får alle se det. Men det jo også et privilegium, sant? At du har dette en viktig jobb, det en viktig posisjon

0: å ha i NRK. Det et viktig program, og da skyggesiden med det jo at du liksom nyser jeg på direkten eller har splittet åpen, liksom, så ser folk det, og da blir jeg sikkert ledd av på grunn av det, liksom. Men det må du bare tåle, tenker jeg. Og folk, at folk mener, det kjipeste jo at folk, hvis folk ikke bryr seg om debatten, det, ja. Der skal vi jo ikke være. At folk har meninger om, og vi aksepterer og heier på.
1: Og jeg regner med at folk har begynt å mene om det allerede borte i kommentarfeltene. Hvordan har telefonen din vært i dag? Hvor mange meldinger har du fått?
0: Kommentarfelt har jeg lite, heldigvis leser jeg de veldig lite, jeg har ikke sjekket så mye sånn, men telefonen min må jeg jo sjekke som journalist, og den koker greit, så der det 150 ubesvarte meldinger nå, så jeg har ikke rukket å ringe hverken søsteren mine, eller mamma, eller pappa enda, for de visste jo heller ingenting, så de har ikke fått gjort. Så, men jeg skal på Dagsrevyen i kveld, og jeg rukker å bestille meg en tur hos frisøren, så jeg får se litt fin ut der da.
1: Du har litt av en dag, og du skal jo for så vidt få litt av et liv fremover, Steinar Syvatne, som altså skal lede NRKs debatt. Debattensendinger i tiden som kommer, så vil jo debatten rulle videre en stund til da med Espen Aas og Åsa Vartdal, men til høsten, er du klar med Oasis versus Blur?
0: Ja.
1: Steinar Syvatne, tusen takk for at du var med. Du blir også å se i Dagsrevyen i kveld, altså fersk programleder for debatten. Musikk fra Matoma og Astrid S tar vi her nå. Dette

0: En podcast fra NRK.
1: Ayatollah Khomeini, rebellpresten som leder den iranske revolusjonen med løfter om menneskerettigheter og demokrati. Men det var før han fikk smaken på offentlige henrettelser, utstrakt bruk av barnesoldater og hellig krig mot alle vantro. Tusenvis av eget folk ble henrettet, og hundretusener døde I en forlenget krig. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: Du Doshi, der fra Elinor, her I dagens på NRK P1, hvor vi skal til Danmarkentur, for der det vel fortsatt litt I det blå, hvem som egentlig skal styre landet fremover, for valget tidligere I år ga få svar og ingen klare flertall. Men samtidig som Mette Fredriksen og Co. prøver å finne en løsning, så det også politisk uro på Folketinget. I et lite, nystartet parti det fullt kaos, og det må vi snakke om med deg, Norden-korrespondent Joakim Reigstad. Hei, Joakim.
1: God ettermiddag.
0: Borgernes parti heter de, som kunne juble på valgnatten da de kom over sperregrensen og fikk inn 4 mandater I Folketinget. Hva slags parti Borgernes parti, Joakim?
1: Det egentlig litt sånn et enmannsparti, Lars Borge Mathisen, som stiftet partiet avhopper av et annet slags nytt parti, Nye Borgerlige, I sin tid, som har implodert. Og man var jo litt spente på om man ville klare dette her. Det et parti som vel ideologisk ligger ganske langt til høyre, som konkurrerte kanskje med velgere fra Dansk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, og som det jo var litt overraskende kanskje kom inn med 4 mandater, men nå har jo da 3 av de trukket seg fra partiet og løsgjengere.
0: Ja. Ja, altså dette partiet her som altså et sånt, vi kan jo kanskje kalle det et slags protestparti, jeg vet ikke, festen tok brått slutt, de fikk inn 4 folk, men nå har 3 av dem meldt seg ut, og bare partilederen Lars Boje Mathisen sitter igjen på Folketinget. Hva har skjedd?
1: Ja, altså de sitter jo for så vidt fortsatt I Folketinget, men de sitter ikke I hans parti, og det jo mye grunnet til at de antageligvis ikke har helt, altså de har ikke vært enige I alt som partiet står for, og noen av de går jo rundt og leter etter nye parti, blir litt avvist her og der. Den som kanskje smiler bredest over dette her nok Lars Løkke Rasmussen, fordi at det kan nå forsvare at han vil fortsette forhandlinger med Mette Fredriksen, og si at på borgerlig side så det så mye kaos at den siden kan vi ikke forhandle med reelt, og akkurat nå mens vi snakker så sitter jo han med Mette Fredriksen for å se om de kan klare å komme nærmere en regjering.
0: Så de følger liksom litt med på det kaoset I borgernes parti, disse Løkke Rasmussen og Fredriksen også?
1: Ja, det klart de gjør det, fordi at det her betyr, hvis borgernes parti hadde hatt sine 4, så hadde man reelt sett kunne med Lars Løkke Rasmussens sentrumsparti skapt en høyre regjering I Danmark, riktig nok ganske tutti-frutti fragmentert den også, men nå ser det mindre sannsynlig ut at det et alternativ. Det ser mer sannsynlig ut at Danmark får en sentrum-venstre regjering med Mette Fredriksen som statsminister, men man fortsatt et godt stykke unna å være I mål med forhandlingene også, men kaos på borgerlig side I Danmark, det det I hvert fall uten tvil.
0: 3 av de 4 som valgt inn for borgernes parti har meldt seg ut av partiet og sitter altså litt sånn partiløse på Folketinget fremover. Det kan være med å påvirke hva slags regjering danskene faktisk får. Joakim Reigstad, takk for rapporten. La oss dvele litt rundt akkurat det med å sitte partiløs som folkevalgt med deg, Johannes Berg. Hei til deg også.
2: Hei, hei.
0: Du valgforsker ved Institutt for samfunnsforskning, og det jo ofte deg vi ringer når vi vil ha noe forklart rundt politikk. Et nystartet protestparti hører vi om her, som seiler på misnøye og får inn folk I styre og stell før det blir bråk og ekskluderinger og utmelding. Har du hørt det før?
2: Jeg føler at jeg har hørt det før, ja, faktisk opp til flere ganger. Så det viser seg jo at det å starte et nytt parti jammen ikke så enkelt, og det har skjedd mange, vi har mange eksempler I Norge og også fra andre land at sånne nystartede partier kanskje lykkes med å få oppmerksomhet, bli valgt inn I kommunestyret eller til og med på Stortinget I Norge. Ja. Og så blir det konflikt internt I partiet etterpå.
0: Ja. For nede I Danmark her så ble altså en som heter Jakob Herhus ekskludert fra partiet 4 dager etter valget på grunn av anklager I en konkurssak, og så har vi en som heter Viviane Carlsen som meldte seg ut grunnet intern uro. Nadia Isaksen følte med, men som Joakim Reigstad også var inne på, disse 3 politikerne skal jo fortsette å sitte på Folketinget, bare at de ikke en del av det partiet lenger. Hva slags situasjon oppstår egentlig da?
2: Ja, det oppstår jo en litt vanskelig situasjon, men, men det klart når du har blitt valgt inn på, på Folketinget, så, og det samme med Stortinget I Norge, så, så, du, så sitter du der, det et slags personlig verv, så, så du har ansvar for å, å fylle det vervet, da, uansett om du medlem av et parti eller ikke. Så, så, men, men for de partiene som I dette eksempelet da, på borgerlig side, som skal prøve å få til et samarbeid, så, så skaper jo det store problemer, fordi de det som de kaller løsgjengere I Danmark, de, de kan jo gjøre akkurat som de vil og, og, og stille de kravene de vil til, til andre partier, for eksempel.
0: Og nå det jo hele tre av dem I Folketinget, og som velger da, for at det fikk jo ganske mange velgere, disse borgernes parti, altså dette partiet. Har velgerne grunn til å føle seg snytt I en sånn situasjon?
2: Ja, jeg tenker velgerne har, har grunn til å, til å ikke være fornøyde. De har jo stemt på et parti som jo har et program, og, og som man skulle tro, eller man kunne forvente at de politikerne ville samarbeide om å, om å innføre det programmet. Men, men, men samtidig kan man ikke være for hard heller med det partiet, eller for kritisk, for, for det, altså, det, det nok noe som mange partier har opplevd før. Det, det viser seg jo at det å, å skape, starte et nytt parti, skape litt engasjement og så videre, det kan mange få til, men å, å organisere det partiet, få folk til å samarbeide når de har blitt valgt inn, det, det har vist seg å være veldig vanskelig, så det, det skyldes nok ikke bare dette partiet, men det nok noe med, med det å, å, å drive partipolitikk som, som kanskje mer utfordrende enn mange tror.
0: Og vi ser eksempler I, I mange land av sånne nye skuter som kanskje flyter litt dårlig I starten, og det kan føre til utmeldelser helt til slutt. Altså, vi hører jo at dette her kan påvirke regjeringsforhandlingene I Danmark, for når, når man da ikke bundet til partipolitikk også som folkevalgt, sitter man ikke med potensielt mye makt da?
2: Jo, jo, man kan potensielt sitte med, med veldig mye makt faktisk, hvis man havner på, på vippen. Og så, så jo situasjonen I Danmark veldig komplisert, fordi du har allerede et parti som sitter på vippen mellom rød-grønn og borgerlig side, som da Lars Løkke Rasmussens parti, de Moderatene. Så, så der jo bildet ekstra komplisert, men Men man kan absolutt se for seg en situasjon hvor noen havner liksom i holder balansen I, på, I parlamentet I sine hender, og da kan de få veldig mye makt.
0: Spennende å høre om. Vi rekker ikke mer dansk politikk I dag, Johannes Berg. Takk for at også du var med. Du valgforsker ved Institutt for samfunnsforskning. Vi haster videre her I NRK P1 med værmelding etter værbasert musikk fra snø.
3: Det var så trygt, men nu alt stygt. Brudd

God mandag! Synes det deilig å være i gang igjen med en ny uke. Vi skal ta værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen her nå. Tradisjon tro. Og det en ganske kjølig start på uka I det meste av landet. Også I Sør-Norge temperaturene på vei videre nedover nå. Sør- og Østlandet får en del sol, men noe mer skyer utover ettermiddagen. Og nord på Østlandet mulighet for en og annen spredt byge. I ytre strøk på Sør- og Østlandet det fortsatt over 15 grader I ettermiddag. Så ille det ikke. Oslo får faktisk 17 grader, Kristiansand 15, Lillehammer 11, mens på Finse blir det minus 3 grader I ettermiddagstimene. Så forskjellene ser vi. På Vestlandet og I Trøndelag fortsetter det med regnbyger. Snøgrensen kryper stadig nedover, og I kveld kan vi få sludd og snøbyger ned mot 100-300 meter. Nord for Stad kan hende helt ned mot kysten. Vær obs hvis du skal litt opp I høyden eller over fjellovergangene, for der kan snøen legge seg der det kommer flere byger. Bergen får 6 grader, Ålesund 4 grader og Trondheim 8. I Nordland og Troms kommer det enkelte sludd- og snøbyger, regn- eller sluddbyger på kysten. I kveld kommer det også noen byger vest I Finnmark. Et lite lavtrykksenter utenfor Vesterålen gir periodevis sørvest liten, og I kveld kan hende stiv kuling I Lofoten og Vesterålen. Bodø og Tromsø får rundt 4 grader, så det blir litt varmere øst I Finnmark. Så blir det litt varmere øst I Finnmark, opp mot 10 grader faktisk I Kirkenes I ettermiddag. På Spitsbergen blir det nordøst kuling utsatte steder, og for det meste skyet oppholdsvær. Longyearbyen får minus 1 grad denne mandagen. Detaljene der du finner du selvfølgelig inne på

0: nærmer seg Eurovision igjen. Dette var fjorårets bidrag, var ikke det da? Lighter, signert Kyle Alessandro. Klokken straks kvart på to. Nå I dagen skal vi til Finnmark, der tenåringer spiller fotballkamper om natta. På grunn av manglende hallkapasitet det nemlig noen turneringer der kampene starter mens vi andre sover. 16 år gamle Ishan Farhan forteller at han har spilt en kamp som ikke var ferdig før halv to om natta.
1: Det ganske sent, synes jeg. Da klart jeg ble byttet ut med en gang, og at det var dritrødt.
0: Sånn var det for Ishan på en fotballturnering I Alta I fjor, og da han kom hjem, sleit han med å finne søvnen.
1: Da dusjet jeg, og så satt jeg bare. Og chill og alt der. Jeg fikk ikke sove, så, men jeg var drittrøtt og slitt, men jeg fikk til sove.
0: I vinter har det vært tre turneringer I Finnmark, der kamper har blitt satt opp med start så sent som halv ett på natta. Kapasiteten I hallene nemlig sprengt, og fotballen ruller året rundt. Derfor må klubbene I Finnmark presse inn mange lag på få baner. Det reagerer noen av foreldrene på, blant andre fotballmamma Merete Reginiusen.
2: Ungene synes jo sikkert at det helt greit å døgne til neste dag og aldri gå og legge seg hvis de hadde fått bestemme. Men jeg tenker at det jo vi voksne som må sette de sunne grensene.
3: Altså, mange ungdom vi har pratet med synes jo det her gøy. De husker jo å spille den nattkampen.
0: Ja, det sier Johan Vaseli som turneringsleder I klubben HIF Stein I Hammerfest. Han enig I at det ikke optimalt. Men
3: hva alternativene for oss da? Skal vi kutte lag? Skal vi kutte antall minutter I kampene? Som gjør at igjen færre lag kommer fordi at det korte kamper?
0: Andreas Taksgaard I Bossekorp UL I Alta ønsker debatten velkommen og håper både trenere og foreldre tør å si sin mening.
4: Det en utfordring på begge siden I det her om hvordan man skal imøtekomme et sånt problem. Men jeg jo veldig åpen for at vi skal ta den diskusjonen I egen klubb først og fremst.
0: Finnmarks fotballkrets sier de overlater til klubben å finne de beste løsningene. 16 år gamle Ishan Farhan synes det beste hadde vært om kampene ble blåst av litt tidligere.
1: Jeg sier kampene burde slutte cirka 10 eller 11.
0: Reporter her var Hanne Larsen. Fra Finnmark skal vi straks til USA for å snakke om fyllekjøring. Først Christian Christensen.

0: stor stemme der fra Christian Kristensen. Du fikk Kan du lære meg når klokken har blitt 10 på 2 fra en popstjerne til en annen. Dette vet du hvem Britney Spears som I dag må Møte I retten borte I USA siktet for promillekjøring for politiet stoppet Spears I mars etter at hun skal ha kjørt slalom mellom kjørefeltene. Og med meg nå rett og slett for å snakke litt om fyllekjøring I USA du Tove Bjørgaas. Hei Tove.
1: Hei hei.
0: Du har jo bodd I USA I årevis og vært NRKs korrespondent der borte. Et sted hvor kjøring I fylla ganske utbredt.
1: Ja, det det.
0: Ja. Til tross for risikoen, så kjører millioner av mennesker I beruset tilstand hvert år, viser tall, og I 2024 ble hele 11.904 personer drept som følge av fyllekjøring I USA. Det skyhøyt tall.
1: Ja, og, men selv om det har faktisk falt med 50% siden begynnelsen av 1990-tallet, men det skyhøyt tall mye høyere enn det vi kjenner til her hjemmefra.
0: Ikke sant? Og Britney Spears jo heller ikke den første kjente person som har blitt tatt for fyllekjøring I det siste for et par år siden, så ble også eksen hennes tiltalt for det samme.
2: So the reason for the stop is because you're keep veering off to the left and then you're not stopping at the stop signs.
3: Yeah, sorry about that.
2: What are you visiting?
3: What? A world tour.
2: Doing what?
3: I'm Justin Timberlake.
2: All right, just turn around for me, please.
0: Ja, dette vi hørte her var rett og slett lyden av popstjernen Justin Timberlake som får på seg håndjern etter at han ble tatt for ruspåvirket kjøring. Videoen av pågripelsen ble lekket tidligere I år, og Tove Timberlake nektet først å ta promilletest, men etter nærmere undersøkelser så ble det fastslått at Timberlake kjørte I beruset tilstand, og slike promillekontroller de ikke tilfeldige, Tove.
1: Nei, det ikke det. Jeg har aldri opplevd å bli stoppet I en ren promillekontroll I USA. Men dersom man kjører sikksakk mellom bilene eller blir stoppet for en eller annen trafikkforseelse, så blir det fort en promillekontroll, og da kan man få en streng straff om man blir satt.
0: Hvordan holdningene til fyllekjøring I USA I forhold til Norge?
1: Ja, de jo ganske annerledes, vil jeg si. Man kan jo fort bli litt sløv når man norsk og bor I USA. Sånn som jeg ser på de grensene som finnes da, så grensa I USA cirka 4 ganger så høy som I Norge, altså man kan ha 4 ganger så høy promille. Og det betyr at hvis man en voksen mann, så kan man drikke mellom 4 og 6 øl og kjøre uten å gå over grensa. Og det jo betydelig høyere enn I Norge, og det gjør at Ja, altså det jo veldig vanlig, og dette jeg selv gjort, at man går på en middag, drikker et par glass vin, kjører hjem.
0: Ja.
1: Folk kjører jo og drikker alkohol, og det altså, men man vil jo ikke, man ønsker jo ikke å være full når man kjører, men så skjer jo selvfølgelig slike ting som det vi hører her, og du kan også både få fengsel og andre strenge straffer ja. Om du blir tatt.
0: Men ikke sant, mitt inntrykk av sånne ting jo veldig formet av hva jeg har sett på TV, av sånne filmer ja. Og serier og sånne, men der ser man jo ikke sant at det ligger en bar langs veien, at amerikanerne kjører pick-up-trøkkene sine til den barn, de drikker masse shots, for det holder de visst på med,
1: ja.
0: Og så kjører de hjem.
1: Det gjør de, og det har de alltid gjort, og det kanskje en del av den amerikanske friheten, jeg vet ikke, det I hvert fall slik at disse grensene ikke har blitt så veldig mye strengere de fleste steder. Det strengere hvis du veldig ung. Hvis du akkurat har fått sertifikat så kan det være, det jo heller ikke lov til å drikke alkohol før man 21 år, så det jo viktig, men hvis kan man bryte den regelen I tillegg så sliter du, men det rett og slett en annen kultur. Men så vil jeg samtidig si at hvis du I en amerikansk by, så ser du ikke like mye fyll ute I gata på en fredag kveld som det du ser I Norge. Så folk drikker seg kanskje ikke så fulle nettopp fordi de skal kjøre etterpå. Men det klart det kanskje ikke alle som klarer å styre seg, og disse dødstallene, de jo veldig høye.
0: De høye, men du kan liksom ikke huske at det har vært veldig mye debatt om det, eller?
1: Nei, det ikke så mye debatt om det, kanskje. Og det har jo vært mer snakk om andre former for rus. Og at man mer ute etter å ta de som har brukt narkotika og kjørt. Og det har jo også økt efter att nu är det 24 delstater som har infört lovlig bruk av cannabis fall, i mindre mängder och det är ju också något politi må hantera.
0: Men kan man köra bil efter att ha gjort det då eller hur hänger det sammen? Vet du någon det?
1: Det vet jag faktiskt inte. Hur de gränserna är men det är I hvert fall ikke like strengt når det gjelder alkohol som det vi vant til. Og Norge har vel, ja, jeg vet ikke om våre regler strengere enn de fleste land, men her kan man egentlig bare drikke en liten øl, knapp nok det.
0: Mm. I USA så promillegrensa 4 ganger så høy. Det betyr at voksne menn kan drikke 4-6 pils og sette seg bak...
1: Men ikke gjør det.
0: Ikke gjør det. For som vi også ser, statistikken der borte jo rett og slett skummel å lese. Og så har vi kjendiser da, som blir tatt for fyllekjøring. Tiger Woods har vi jo sett her nå. Justin Timberlake og nå sist altså Britney Spears som i dag må møte i retten etter å ha kjørt bil i ruspåvirket tilstand.
1: Hvis jeg kan si en ting til, Mathias, så det jo, hvis man på ferie i USA da, altså jeg har opplevd å bli stoppet av politiet mye oftere i USA enn det jeg har blitt i Norge.
0: Ja.
1: Man blir stoppet hvis man kjører igjen med et stoppskilt uten å stoppe, man kan bli stoppet, og da kommer det gjerne 2-3 politibiler.
0: Okay.
1: Og da det best og ikke har drukket.
0: Ja, altså, ja så for dere som hører på skal til USA fotball med et eller annet i sommeren, ikke gjør det. Ikke gjør det. Okay. Tove, takk for at du ble min siste gjest I dag. Tove Bjørgaas, vi tar inn Madeleine og danse som vi gjorde inn mot nyhetene her I dagens på NRK P1.

0: Madeleine på NRK P1, du fikk danses... Ah, de som driver og synger på slutten, ass. Dagens i dag, det var ved Wenche Glørstad, Ingrid Nedrebø og Even Nilsen, og så var det for sendingen Anniken Sandekrøvel. Mitt navn Mathias Nylena. Nå klokken 14, og i nyhetene, Hanna Kolås, så skal vi høre at det strid om et rakettangrep i Midtøsten.
1: For Iran sier det har angrepet et amerikansk krigsskip, mens USA nekter. Amerikanerne avviser nemlig at et krigsskip i nærleiken av Hormuzsundet treffet av iranske raketter. Iran på sin side sier dette har skjedd som et svar på at USA har ignorert landets åtvaringer om å seile gjennom sundet tross i blokaden. Dette viser at begge sider ønsker kontroll på historia, sier NRKs utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
2: Nå vi midt oppe i en sånn klassisk situasjon i en krig, hvor partene begge har interesse av å både fortelle at de angriper, og den andre parten at de benekter. Det vanskelig å avgjøre akkurat nå hva som har skjedd, fordi det skjer langt fra land, også med begrenset tilgang av som at dette kan dokumenteres uavhengig.
1: Hjemme nå grunnet store skogbrannfare på hele Sør- og Østlandet blir det nå sett inn to ekstra brannhelikopter i beredskap. På grunn av vind og mangel på nedbør det meldt om stor fare for gras- og lyngbrann med spreingsfare i både Agder, Telemark og Vestfold, Oslo, Østfold og Innlandet. Fotballkamper på natt. Da vekker nå reaksjoner i Finnmark. Der spiller nemlig ungdommene i 15-årsalderen turneringskamper etter midnatt. 16 år gamle Isan Faran har spilt kamp som var ferdig 2:30 om natta.
3: Det er ganske sent, synes jeg. Da klart jeg ble byttet ut med en gang, og at det var drittrøtt.
4: På grunn av liten hallkapasitet har det også denne vinteren vært sene kamper på aldersbestemte fotballturneringer i Finnmark.
5: Hva alternativene for oss da?
4: Det sier Johan Baseli, turneringsleder for fotballklubben Hifstein i Hammerfest.
5: Skal vi kutte lag? Skal vi kutte antall minutter i kampene, som gjør at igjen færre lag kommer fordi det korte kamper?
6: Jeg tenker at det finnes mange andre løsninger på hvordan man kan gjennomføre en turnering. Du kan sette begrensninger på antall lag per klubb, per årsklasse. Du kan spre den over tid eller flere helger.
1: Det sa fotballmamma Merete Reginiussen, reporter var Hanne Larsen. Til slutt skal vi høre at Viagra-salet skyter i været. Tilsammen ble det solgt nesten 5 millioner tabletter med potensmiddelet i fjor, som en øke på nesten 28% på 5 år. Det viser tallet P4 Nyhetene har hentet fra Folkehelseinstituttet og Apotekeforeningen. Apoteket opplyser til P4 at den typiske kunden ikke lenger en mann på 50 pluss, men familiefedre i 30-årene. Det var nyhetene, og deg fikk du av Hanna Kolås.
7: God ettermiddag, Trøndelag, på NRK P1.

0: Er det noen som kan sørge for fredagsstemning på en mandag, så det Sara Larsson her I form av Can't Tamer.
1: Hei og velkommen til oss. God ettermiddag Trøndelag I dag med Ole Jørgen Orvik og Elisabeth Strand Mølster på en mandag hvor det atter en gang herja en liten karpefeber, ikke bare I landet, men også I Trøndelag.
0: Ja, for I dag, sånn ut av det blå, var dagen hvor Karpe brått annonserte 3 intimkonserter på byscenen I Trondheim som en slags oppvarming til sommerens Karpe World. På Ekeberg I Oslo. Det da et arrangement som går over flere dager, og som jeg vet at mange av våre lyttere har billetter til.
1: Og vi kan love litt karpestemning I ettermiddagssendingen vår og I dag, for om ikke så lenge så skal vi snakke med han som har kapra karpe til Trøndelag.